Ake risa son problem ou yo. Ou pa ka tan se lè mam tè de radio immunité, se lè sa wapwè lèm la telefon, de lè son mayo fòm.